radie nim na noa de onyadom asana abenye bibi no jiso ohwehwe ti noa ohwehwe otie wiase no ohwehwe ne hu hiaye no se ne nipa yi.

0: entwemu da ndise nyame aka na se entwemu a menu mienu de na wose ye okan Peter ngoma etosu mienu no a eye eti miensa enkan firi jichemu miensa no ose munhu ye ka ne se ena ebedi echire mu no fedifo odi nwara wa ko no echire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti afi ade bom fiti ase ose nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers omudi ni pa ho fe wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a omedi ho fe wo omo wo dwuma mu a omedi ho fe wo omo wo school mu a se school ni omedi ho fe wo omo nim nyame na omo ji bible ni the bible can be any idea omuje ibinum su kra kwa so so omu energy dia osa na emanu ti peter say say we are see ba na wie ya san krofo no be do so papa he say bonsem to me be dead di we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo we are see nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so ha hu pi eno an say we ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa yankopon bosha wo dia ma yesu yesu ba heaven wo so maramfo tumoda mi entra ye baby eh we a petition wo se shet edi se wo kan nji chemu num no a wo se wona wo peye no ahunta won se ifrititi no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betim ho yankopon asem so na wo se no amreso no yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pa ni pa trans wo bobra ebra wo mu ye bone yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsan se shet echi ni a wosore o se nyame nyame nyame heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e be stop nyamse me koso onyina na oda ho sa kozi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nyam kwasa mre nya enkwa ahomnya heaven kwa no one in the fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ana o se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem no o se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nya dai and say wan kase won say wi ase bi o se won fa nsuo nya dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a ma ye mu nhyehye o se nya me edi nsuo be yiri afa ye dai bi o se nya nsuo no de ba ni mo de de ai icha no su ni asase e wo ho yi o de na sem no akra na o de esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko nhuntam se dakro ye urade se mfrinhyia pim ne mfrinhyia pim ye ne se dakro urade nche ne bo hye ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade dan be ba se de owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o se nti se hinu nyina be se ya ipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa dem a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bi emu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne che se nyamsom fon ye dey o ho bogus wine no nya wukwaso na odi boni no ye bogus wine ukwaso na unu obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne dukane ne ekika aka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na otwempra ukwaso na awaresem na ote yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no eye papa no bia hallelujah
1: amen
0: o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enumu no osro be so odwa ja sai ne wiemu fiti asidi anane ahye na sedi ene boshe etie no ye twen osro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahyema se wa anye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu tin wo se nyewa wo se mi se urade urade ebe ko osro ahima no bo wa wo ye meja wo osro na pedie na obehie nyame apedie so wo hie nyame adom wo hie nyame trumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade mfa wo din hye nko mfa wo din tutu ahohom money mfa wo din ya ho din epi eno na mepae mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebetu me de wa ko heaven unyam so no betu am wo tua fa wiem rapture e da no betu me tua ko na se boni ka ho a utuku a enyeye boni be mu ate ato nemum se ne wo sakra wa dwen fi boni ho a oji asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no ete e ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watwe ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e firi wo boni mu fo akoma bre urade ani mu ai na ka chire urade se urade se ni ametie ni mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wa sem na ho se wutu mo gi ne boni fo so o se ono na o ye ne boni fo mo di kai yankopon hu no mo bo gi no unche so why unche so you person we see one go kun a christopher say no kun pa ho ma urade wati so wo kun che no mpa a che so mpa nya me be hu mbo odo bo ne be che why so mo boni ti said amra mo be hramra ise su chire ma a british saying crown we be se odwanwi so mo pena mo ti ensema ya kan mo be di asase so ne pa why so wan prina so ti etuana wo so abetri so ojai kronkron ye de ho na betri ya kronkron asume simpo minem no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ne tiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofri mu radi adom tumi ne ahodia wo de ma so Bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul ah osi edikam fo ne urade fa masafo no nyina wo Yesu de mu senti so bi o Kristo ma no ya body efofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edia ba heaven e wo Yesu Kristo de mu to me biara akikire won ato boni mo urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo ombetumi akase ya se ayetie etime urade wu so ye wudia urade ye ma obi biara honam ehia die biara se ye yare no obi yare urade me hyese entutum firi onko se ye kan obi de urade tua ne kama na mane bi obi biara dem urade gine frem yesu dem na me bompa ye amen
1: amen
0: mishra mun

0: tie de nunum na urade kasa kire Moses sina bi poso se kasa kire Israelfo na ka kire won se se modru asase a mede mema mon no so a asase no humi ni humi afi ma urade mfie nsia na duawafo mu ade na mfie nsia no pempan bo betru mu nua ho na boa emu no baya no na afi etoso nson no nya ho megie ho me ma asase no enye ho me ma urade nua wafo mu ade na mpempan bo betru mu nua ho wontwaka ye a efifire no ntwa na obo be huma wa mpempan no so esesa no ntete enya ho megie afi ma asase no na asase no ho me mu ade enye mo de na munni wone wakoa ne wafuna ne opani ne hoho a wabetena wo nchen ne wafie bua ne moa wo wasase no so
1: na esu no bae no nyina anye won aduane
0: na kain home mfie nson mfie nson ahodo nson fa na home mfie nson no mu nda nye aduanan kron na bosme eto so nson no da eto so du no ma won hyen totrobento ntwem mpata da no mu na umma won hyene totrobento ntwem asase nyina aso na monye afia eto so aduonum no afi konkron na mompae ahofadie asase no so ma esotefo nyina enye mo ahosepa afahye na mo bia nsan kọ mo japadim na obia nsan kọ na busuem ahosepa afahye na saafia etoso odi onu no nyema mo mo nua de na mo ntwane ntwaka ya efifiriye na mo ntetemu bebe huma wanpempan ho no so aba na eye ahosepa afahye afi enye kronkron mamo mo nye fuo mo no ba ya eba afi no mu no ahosepa afahye afi yi mu no mu bia nsan kọ mo japadim na sa woton bibi ma oyonko ana sa woton oyonko nsan bibi a mu bi inini ne emim se dia ho se pa fa xe afi no echi mfinhia no tie na to oyonko nche ade se dia no ba mfinhia no tie na onton ma wo mfie ne do so a to ne bo so na mfie ne so a te ne bo so efisa afi afi no ba e na oton ma wo na mu bia nini yonko emim na suru nyankopon na menni urade mu nyankopon na monye machedie na muni matemudie so nye na montena sase no so jojo na sase no beba ne duane na mo dia me na matena so jojo na samuka se e die ne bedia afi eto so nsun no hwe ye nua ne ye ntwe no baye a ne ye mehye mi nhira mama mo afi a eto so nsun no na aba emfie miensan duane na mo dua duane afi eto so ngotwe no mu a mubedi no bae dada no akosi afia etoso nkru no mo mubedi aduane dada no akosi sane no bae beba na wonto asase no kurakura efisa asase no ye media na moye mnchen ahokoko ne etubrafo na asase amudi so nyina momma asase no gye ho kwan se ehia wonua na oton na de bia enye ne jefo a oye obusuani a oben no mra magye de ne nua ton ye no na so obi ne jefo na ne nsa so no wanya de eso gye a ene omumfie a oton ye no ano na onhye de eboro so no na emuma de oton ma ano no na onsan mra na ade ho na se ne nsa anso de eso na mo hye no so a ene ade oton ye no ntra de oton ye no nsam nkosi a ho se pa fa sha afi no na efri a ho se pa fa sha afi no mu no onsan mra na ade ho na so biton efi a wotena mu gokura a ofesu wo ho mu a wo manage ho kwen nkosi se ne ton afi ne duro so nei no wo ne je ho kwen na so wa nyi ma afi wie dura ani efi a ewo kura a ofesu wo ho mu no nye de otoye ne de akrakura na wo ntoto aso onyine mu odna de no ntumi magi bio aho se pa fa she afi no mu na adan a ewo nkura a ofesu ne ho ase ne de wo mu nka asase no so mfuo ho wo manage ho kwen na o meji no ahose pa fa sha afi no mu na leifo nkura eyi nkura odisuo no mu afie de leifo wo ne je ho kwen da na se leifo mu bi anyi ne fie a waton a ewo kura odisuo mu a ahose pa fa sha afi no mu no omfa na de efise leifo nkuro

0: de na wo wi nsa na wu a hefa na abekro. You have to be serious with your life. Also mu ni prepa enye agudie se onipa beke na ni egusu asase so a na obie ni jem yin se wo koko demu mfie wo hani agya wo enye mfie apem na enye mfie pepepem e forever and ever and ever radi my entiase
1: amen
0: ti Peter se chemu dumie no se yin mu nyina ebese ya nipa bene se se ye e wo abrabo kronkron ni nyam sompa mu praise the Lord. Ene nyamsoma wodi ko dwem a yen to madama enu ne nipa pɛ nyamsom papa etumututu boni firi nipa nipa mpɛ ye no ende wotia obɛ mɔbɔ mɔbɔ dodo opɛ bebi e bontwene ni ban wo sasa yen kamboni ho sɛ sɛ na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no ederu no boni ni nipa manye editi da Yesu Kristo firi sra hema mo ye de ba wo se ni ba Yesu moja no etie ho firi boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono na obegi ni man efri de ai on boni boni ti na Yesu Kristo ba bewu anim kwa se wu wa makwa amra nje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udi dia shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yon prana mu pa woni echi ewie hia me ha na wuya bo ho se yetwa kra kra ekimako ya me sumon kun na bonsam sumon so nkon Peter se yin mu nyina ebese ya ye nipa e wonu wiase nyina ebese ya nipa bene se moye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu ye hia wo wiase a na abrabo kronkron ni nyam sompa pa sa syllabus no so so wo konsori pima wo hu sade no wo ho ube hu non selapa ne mon papa na itwo se sen nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti o syllabus book no you can say ade na omohwe mu kire esu ade no a u betumi hu se ade we na misu a me ko exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yinsu a na yemfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni mo da nyame botai ne so be yi afri bodim obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o munyi so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no o motira ho bi o ame pam o mo firi ho se nyame ama adam ni eve amfa bone antena paradise a heaven obe ma bone akotena wa na mmo bie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe de obetwa enti se wu hu se wo yare boni yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo hu boni nyina be ho me ma theology bie mfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne yekika ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyamie ni ma be twetwa aje o onu ne nia ese nkwa nwoda obewuo no okoje mu awaka chese sofo na we nyina wo bible mu no anka nchire me enti se ye nu nyina ebese ya enipa be na wo sese mu ye wa abrabo kronkron ni nyamso mpo mu ene nso me he ne kan kwaje sem pa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abe chiro nyamso mpa bible ka se nyamso mpa ne chese nyamso boni so ye dey ewo ho we ka sei ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni ohwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven eti wiase we sanete ye o kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina ona makono ni eni wa kono ni asitrema ho ho ho ay mfre agya no efri wiase wiase ne na kɔ no twam de oyɛ ade nyankopɔn pɛ no ɔno na ɔtena hɔ da praise the Lord nipa bie na obetumi ayɛ de nyankopɔn pɛ wa brɛ wa nya adom tumi ne ahoɔden fi nyame kyɛn a obetumi ayɛ da ti na John se dudu a wɔgye no wa wɔgye ne din de ɔmo wɔn tumi sɛ ɔmo yɛ nyankopɔn ma ɔmo na yɛ ade nyame pɛ ɔmo tumi so nyankopɔn ani ɔmo tumi so nyankopɔn ani it is say wo de wa bra bo ma Yesu Kristo a odi edwini ewo mu Christ the Lord oyie bibi soronko wo mu